0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Stigli mi polako na polovicu ovog sata, znam da ste se sigurno veselili vijestima iz rodilišta, ja vas sad onako malo moram razočarati. Ako se pitate zašto, pa evo, pokušao sam dobiti rodilište u nekoliko navrata, ali čini se da imaju puno posla pa mi se nisu stigli javiti. To nas da pače, isključivo i samo mora veseliti. Samo neke bebača, samo da natalitet ide u plus. Sve je ljepše, jednostavnije, svi smo sretniji, veseliji. A kad smo već tako veseli, mogli bi mi nastaviti po pitanju glazbe veselo. U nastavku Matija Cvek i Kutlić zaplesala je s ljetom. Jedna prigodna.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: www.majhen.hr. Majhen Tech. Ваша енергия, ваша свобода.
1: Прославимо заедно рођендан нашег града. Ви, ми и очна оптика Блиц. На сам рођендан нашег најљепшег града Иванца 24. липња у времену од 8 до 19 сати. У договору са добављачима високих брендова остварите попуст од спектакуларних 50% попуста на све диоптриске и сунчане наочале. Очна оптика Блиц. Видимо се ове сриједе 24. липња од 8 до 19 сати.
2: Маркетинг Сјеверног ФМ-а. 042-505-606.
3: The best music mix on 92.8 FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati i vrijeme je za oglasnik. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaj se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje, frižider, končar sa ledenicom, a sve ponude moguće su na broju 099-246-2485. 099-246-2485.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.
2: Kada vidim tvoje oči, kako trepeš...
3: Ovo su Maligani i Pali s Marsa. A odmah nakon Maligana otvaramo linije za vaše pozive, tako da pripremite se. Broje 042-505-505. Ispunjavamo vaše glazbene želje u našem Čušpajzu. Tvoja

0: Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se? U eteru ste?
1: Halo.
0: Halo, pozdrav.
1: Može nam Ivoši.
0: Možete, molim vas, ponoviti. Kako ste rekli?
1: Dobar, govore Ivoši.
0: Može, odsvirat ćemo.
1: Dobar.
0: Pozdrav. Pozdrav.

vaša frekvencia 92,8 MHz. Severný FM. Vaš traktor stále usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Vrijeme je za vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji možete nazvati. Pa krenimo. Halo, halo.
1: Bok, Eriko.
0: Pozdrav, drago.
1: Halo.
0: Može.
1: E, sad će bolje.
0: Bolje, hvala vam puno.
1: Da ti meni, Eriko, pjesmo... Zašto me i još voliš?
0: Može.
1: Noši život. Eto,
0: može, može, pustit ćemo.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani.

0: Ermini, Roberto, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijepo došlo za vas kim šaljemo i želim ti uzno i lako noć i naravno čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala ti, bok, bok.
1: Bok, bok. Halo, halo. Halo, čujemo li se, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Slušamo.
2: Darko Zrhovca.
1: Pozdrav, Darko.
2: Evo, može pjesma.
1: Naravno, recite, koju ćemo?
2: Pa idemo Oras, može.
1: Oras, Mile Delija ili Nela Vidaković?
2: Vidaković.
1: Dogovoreno.
2: Pozdrav sudiju režiji i pozdravljam tu suseda Domereka koja je kod mene.
1: Najljepši pozdrav ide i vama, ali i susedu. Uživajte.
2: Također i vama.
1: Hvala, hvala. Ljudi,
2: bok, bok.
1: Bok. Kad halo?
3: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
3: Danica pre telefonu.
1: Ma, prepoznala sam od vas, tebi Danica.
3: Dobro. Može od Duško Lokina, svirajte mi svirači, to zadnju.
1: Svirajte mi, upravo gledam.
3: No, imate?
1: Svirajte mi noćas.
3: Nema.
1: Mm-mm, ali budem ovako probala svirači.
3: Svirajte mi noćas, mislim da je tak naziv.
1: Prijatelji i svirači imamo od Duška Lokina.
3: E, može onda to, može.
1: Može, dogovoreno.
3: Može, može, sve može od Lokina.
1: Odlično.
3: Hvala ti lijepa, laka ti noć i sretan put do kuće.
1: Hvala najljepša.
3: Lijepi pozdrav.
1: Također.
3: Ajde.
1: Do slušanja, bok, bok. Dakle, 0425055 je broj. Ako se ne javimo odmah, nemojte odustajati. Ima jako puno poziva, pogotovo ovako na početku, u prvom bloku, u Čušpajzu, pa zovite i dalje. Halo?
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Najprije pozdrav Šemsi koji je malo prije zvao i njegovom društvu, a ja bi pjesmu Ja sam siromak.
1: Ja sam siromak, može.
4: Ja sam siromak, no, dobro. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Hvala vama isto, do slušanja.
4: Pozdrav, bok.

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došao.

srce luda, ludi sni, već se moji drugovi mončili svi, a ja sam hteo samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drugom,

0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.8.
1: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92.8 MHz.

0: FM.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvar polako.